0: Tatio auraka. Atia tato kumu ka kumu kuma ko tato tia popong tia jana. Kare tato kala wele to tato urmitua ya chari tamo. Kare ukite me ku oki ye kite enua aka ye ye ko mauke me ti rungara ye te ye purutu enua. Ko to tato enua ki ko aitu take te utai ki te rawa. Nana ya kite me kia take tato e chiang ai ai ye tia tem. Kia ora nei toru mitua I te popongi tapati kona I o koutou. Popongi tani te I konei e mātou I Hawke's Bay nei, makare I Nutirene nei. Kia ora nei rawa I te aroa mātou tō tātou atu ko Yesu Mesia, ko koe te ia kātinga tō tātou ki anumai koe kia kumukomo ki tō tātou iti tangata I te ia popongi nei. Te pe au maira koe rire toru mitua.
1: Ai, kia ora nei tōku tae, kia ora nei te tāwini o te tua. Takarongo atu nei au tō reo, meira tō mai tātā tō rātio Hawke's Bay. Te rekai takarongo e te topa maira tiuwa I te nātua. Te topa nera e tiuwa I te tua I a mātou. Ai, ke tau ki tā ui anga ti e au, kōki mai au ki aka toko manawa I nana. Ai, te au e noo mataora nei runga I te e noa kai e aku aka toko manawa. Tai mai au te pāko mua te e tāku I rawe au tuku te, oro au kuru te tāku ngai tantan. Ai, ua kāro au tuku māngu a ki teo ke rātou e sorry, ua au ia karuki I koto. Please, ariki mai tāku tatarar, I love you all. Mau te oti wai pī te a maanga nāku e oti nanai. Ai, te hōpun, te topa mai nei te ua. Te karangane au e thank you e te tua. Ko koe I akatopo mai te ua ki runga I te enua ko akatoko manau. Nō te mea, ua tanu ere te tei au papāki I tā rātu māna, te te amamau nō te openga mataiti. Nō te a, I roto I te atianga, te kite atu nei au I tā au akamata ki te anga I te autaeke no te ere poiri ua kiroto I te one apara koi atu I te ia o pākau te imarere ki raro no te tārawa kia mai e poisin e buspray I tanorai ki akamata ki te ia. Te koe māra I āku e toku taeke I eitutaki. Aranga mai ni e tia taeke nā noku ki eitutaki e. Me ere atu e kiroto I tana paitaro. Oa katoa ia tana rūhau. Teia e taro tanu teia. Ai, kato ia tana rūhau. A kato aia, ko tia takata nāna ira we teia e maki tikai. Kaereo ki tātou e katoa nei te rūhau, te pota taro tanu. Māri ua, iroto I te arāwai, te mea tupurere wāo. Ia tāna ira we aia. A ki te mai e ki a, e rāwa nga ki kore te tangata. Eu kia kua kira tana paitaro. E rei e tiki mai te e warawa matu. Pi ai e kira te tana paitaro. Pi atu nārunga I te rau. Ea. Tana paitaro. Ea. Aranga mai e. Hare tangati u kia kua kira ngai te paitaro. Ua mana ko pa ae. E wai rā kau te e runga I te taro. A mai tō puaka I e ia kua tana taro. Ngātua e idea mita ki tukai tēnā nā au e toku tae. Ngātua e a koe a kitikite e. A koe a kitikite e le te rāo. Me kanga I e tāu taro pī koe te warāmata nā runga I te rau. O te taro. Ai, o te rei rei. Te rāo ki o rāne ki o koto e eiti tangata kuki arene I roto I tia popongi. Tāpatia ngātua. Happy Sabbath ki o koto. Happy Sunday ki o koto. E harongorongo mai nei tātou rātio Hawke's Bay. Te pure nei au, no te iau woki, ia e maki mai te network, ki ere metaki wātu tātou rātio Hawke's Bay ki koto kātou toa. Ari pāpu I āku e te utai ake e toku I o koto e harongorongo mai nei tātou rātio I te pōpongi. Me e rua, me e toru, me e a, e metaki wātu. No te mea. I roto I tia tuatou, ua pisi ua te tangata I te rawe I tō rātou ua rā I nangaro. Kare I tuatou, karongorongo I te rātio, no te au reo evangiria, te katukuna I atu ke tātou kātou. Nō rire, thank you. ya

Ti au tōraku no tātou, e kanahanao ke ue. Ko ti ia, nātou e a te maki ia. Nā tātou rai te rea pēmue na kirunga ia tātou. Akarong mita ki tātou kātoto. Tai wā te tai au warongo no rungo te iau maanga pōro tā tātou e kaine e ta mākoto e tutu atu nei, e a te tai au warongo. Te kāri wamai ni rātou te tai au penga no te reka o te maanga ar tātou kai. Nā urai te rea iki anga kāre na mau. Hei nā rākau te pēmē i tia tūtua ki kōtou kātoto. No te mea, kua tomo au nā roto, te nā kareu e roi te akakite ki kōtou kātoto. Patianga aka aka tia ki kōtou kātoto. Tui te pōpongi ki runga, no te oranga meitak, nā mua, oranga kōpō pati e tā kōtoutua ne. Tui ki runga, ta amana te tai wai no goto, inu wai ua goto, karea pinga o loto, e wai ua. Wai vera, wai maana anau kia. Tako patiama te rea ki koto katoto i te taim. Karewe mataku te pati ki koto katoto ki akamata koto i te. Kwao, katotua kourai o te tawina te atua, te raven nei au, i tā māua e tuatua nei, ke koto katoto i runga te rātio, kare pōpunga iako ke tuatua te ia tuatua et, karawe o muri ki tō koto tua, kare ue rawe. Nā te rua, te kapema i te ia tuatua no tātou ki runga i te taraki e norunga o ki, tara, ea, toto kakeo ki no tātou katoto ea. Tia tuatua kua tuatua i ana, kare ki te e i au matai ki topake nei ki muri tōku, ou mai anga i te kitanga o te tien, teme mua ki e tāko tūtua e tūtua nāu. Me e tangata te tai ka tūtua mai ki ako tere tuatau te karangatawe te wai māpura lai o tere tuatau te raro ke tōku torungorunga matai ki tere tuatau aere te utai. Te iau api anga ki tā tātou e tūtua nei kare tātou e karongona, kare ua karongona, pēnei e karongona koto. Karaku mana kona i te tāwino te atu e tukurei tutu atu ni maua ti a pūpungi e wa karongona maua ti rea atu atu e te taimimu. Inara, inara te kite ki koto katotoa. I muake, ka arike o te atu a kirito i tōku ngākau, te e tāku e tutu ana, ko te tai tangata, ka akariri mai ai e iaku, tōna openga e pukuri matona. Ki te koto e ate aitenga te tutu ana kunea. Tōko rānga tere tere tuatau. Kia tomo mai rā kiroto i te tuatau e kua ariko te atua kiroto i tōku ngākau, kua kite mai au i te tūke. Nā rā, i te tuatau i e tātau ke tūtua nei tātau te iau tūtua norunga i te oranga meitaki, ki aereu nārato i te tai au puka aere nārunga i te atu i te tai au puka pōrua, te au tātau ki te au mea katoto te akarakarau kia. Ko te tai, kake te toi, ko te tumu, te tai tumu vei vei ro wātu te ia me kake to outoto. Te ia tāko tutua ki koto kātoto. Me tomu mai te tangata ariri kirito i ahoe, akarong me te koto. Tō koto, tō koto mero kopapa kātoto. Ko tō upuku atu, te tāra koe tō upuku atu no mea, pō itirere tō upuku atu no mea, kua riri au ki koe, kua riri au, ea, kua kake te rā toto i rira no tea, tia tina ngarokiri na te mea, nā tia toto i roto i e tātou, e kā rare an, e kā ngangane tu tātou kupapaka toto ene, nā te pāmūra ake, e pāmūra na te puku atu. Te tangata e karongorongo mai nei. Ko te tai rāwanga tia tāko i tuto nei au, takake mi te au maanga, aka takake e tātou kātoto i tia tangata e ko riri tō nei ngua mirto i tātou kātoto. Nā kone ko tūtou mei tāwina tētou, nā kone tai tūtou, tā tī e pāpā ori mei tū, ia rāo e kumkumāna. Me e ka oni tua koe i te tangata, ka ainangro ki e koe, me e ka mata koe tī e pāko e riri, mou koe te pāte e tō orima. Ki e kite koe e ate vivike tō upāte e erera koe. Tā koromare koto kātoto. Me riri koe, tuku koe tō orima ki rungai tā rā pāte ore rungai te tō orima ari kone ka kite koto. Kuna tume kua tāmatau te mea, tume kua karonga nao te au tūtua, te au tūtua ati, au rā nere kua tāmatau rira. Me riri anau, takapako te,
kite mai.

0: O te o te ti o ki te mea mua e tā rea nau. Te ui mene te aronga e, ai, atu pā te aru ai, atu ka ariko ui riri ana. Te riri ana rā kou tei rā kenei, a rā tukua ngā au, ka ke te ki te viviki o ke te pā te te aranga o ki rungo tō tātori mō ke te ia pāmuki, i te pāmuanga te totoiro tō iaku. Nō rea nō koto kātoto, nō tātou kātoto, te aka ki te neo ki tātou te itangata kuki aren. Ko te riri, e te ware ae, e te aka kino i te te atu au tangata ere, ka pai mai tire te manamana tā ki tō ungu ki ako e tikai.
1: Amen.
0: Taka kei mi te maanga tā au, e kai ar koe. Te aka ki te neo na te mea, ke tomo neo nārtu te rea mea pōro i te tēm kā rewe tutu o te tai au tutu, ko tutu ana au. Ta mau e tutu ane ki ngō tarātio, e ta mau e akarakarani mau, i roti te tutu ana te tua, e perakato i roti te upuka e tātā ia nei. Te paunu nei au, i te umea kātoto ta mau e tuatua nei, ki roto i te tutu ana te tua. O te mea, wakarong koto i ako te tutu e te tumu, a raki kouna kou, e tāwina te tua e tokoro, e tātou kātoto, e tonu me to Charlie Tamo i koto, e tutu mai na te apingo pōro. Karangata Charlie Tamo e mekare i roto i te pēpēria. Forget about it. Ne.
1: Amen.
0: Te iau tātanga pōro e tātā i ne nunua to tātou oranga meitaki, i akotou e riri e me karangatu mawai, te ia tā te pipiria e aka ki te mai ne ki e tātou kātoto e tāwina te atua, ka reo ki te mea, ka tāmana man tātou i ako i te tem, ka ina ora nau i ako i kerawe mai na koe te tai, e mana ko wati anu tātou kātoto, e aka poto wai te tai ngā anu tātou, ki te ia mana ko ki roto i a, koe tara buka koe ko maseri, roto buka maseri, buka ari ni tāwe te rumidoa. Ya. Puka masiri te ia te utai ke mana ko mama o te ia kare tato to mo kiro te tu don rungo to ranga mita ki te ara kiro te tiri te utai to kumo pa ki te tumo ki koro ere mo koto kiro ka tutu o tato te au tutu te au ira o pouro iro te tu pipira te tu to moi rungo to tato o ranga mita ki o ranga kopopo e to ranga vairua na te ia mana ko te tau vene te tu ero te masiri te pene a ira vai ruang oru e te ira vai ruang oru maru akara ko me ko kiro te to tato reo ne Te ka pēne ti e irawa e aka maruru i e tātou kātoutoa. Ia, maseri pēne a, irawa ruangoru, ruangoru mātai e te ruangoru mārua.
1: Ok. Ai, te karakane te, karakane te irawa, e takuta maichi, e ākura metaki mai i tāku nei au tūtu. E ariu mai i tō o taringa i tāku e tūtua nei. Auraka te reira e ngaroke i tō mata. E tapu maria rā i te reira ki roto rawa i tō ākau. Ko te ora okiri te reira ki te aronga i kite hatu i a rātura e ora oki tō rātu. Tārātu o kōpapa katoa i reira.
0: I reira. Teo tae.
1: Praise the Lord.
0: Akarongo me te koutou katoto. Kapai wātou te manako ki tātou katoto i reira. Me akarakara me te koutou katoto. Karewe namoro te oro momo o kiroto i tia. Topo mai te watutua te kiroto i tamatou api ianga i nana i topo mai no rungo ki te au tutua ki no rungo te au provetare e api ianga i roto i te aripuri o te raitu me kaina ngoro koto me kare koi te raitu ere koto kiroto i te aripuri o te raitu te au popongi popongi mana te au tuata uke tatu ne ere koto kiri apano te ora te au bata tomano ko matarai te tamine te tui koto tukoro ne a te ora half past nine
2: Abonotorai.
0: Ko te tāku e pēmu ki roto i te au tūtua i uia ima ki te tauwian ki mātua e i roto te au perewata tāku i tā mātua ki āpiene, tā āpiene i mātua te tem. E a tāu karene māne i roko mba ki roto i rātou, a kito ki rātou kātoto. Tōku mana ko te tāwina te tu.
2: Ina nai koto

papa mai ki e tuke tuke te upuro veto kia. Na papa mai ki te ira ngā tuku e. Tā ku puro veto reka I reka o koe koe Ioane. Tia titi aronga te kata I akuru te api. Ngā tuku e, ume kia koe. E a koe I reka e koe te ia Ioane. Ngā tuku e. A Ioane oki. Ko te ia ua, kari uki te a te ia manu ta Ioane kai ana. Te ia waro ka Ioane ke tangata kai rango kia. Tara rango miri uki a tātou te hani. A pera mai te ala angatura kia. Toko enu ta ngai ere mai eu. Toko ta marikia ngā repi ke tāku tuko. E rango ua tāku kai ana. Ti a titi ia rongo te kata. No tātou kato tuere I rute te tūtua tā ai tā tā te maseri e tūtu mene ke tātou kato tue te ara. Te kapene e tāku ta maiti. Pekare te karanga ni mao ki koto kato tua. Ko iki te tui mao te pupongi e I reo nona ki koto kato tua. Te karanga ni e tāku iti tangata kuk airani. E akarongo mai ana. Pekare re e āriu mai toko tu taringa. Ki aku nei, ki tāku nei, au tūtua I tūtua nio ki koutou katoa. Ia tāku. Tēnā tīrewa tāte, tāwina tētua I tātoutu no tātou katoa. Me āru koutou tīa mana koe teo tēke tāte, tāwina tētua I tātou mai no tātou meritomai, te puka māseri pene ā irewa ruangoru mate I te ruangoru marua, kā kite koutou te o onu ātikau tia, me rauka I a koe tīrirau mitake. Kaina ore te kiki te koutou katoa. Ka rauka I a koe I te kakite atu I tā au uarai tamariki e ki tati e orongo I wa o ke ake. Te kāroa ni o te kiki te koutou katoa. Ako nei te iei, te iarai e te o te ake tia. Ka tutu au e māmā te ia. Karanga tāu eru te tātou reo. Karanga na ngutua rea kou e noe. Ko pāmei te koto maini, tia te maini, tia māma, kira te tomātou ngutuare, noe. E rua ana tamariki. Ka tamariki, ana tātou e, kāre uki te wea, kua kuki te rai te autara, kua uki te autara, kāre auki e tira roa kera auki pā I te taingūru mata I te tāku I tutoni uki tātou katoa. Tare ki ui ui ui, tamāro, e te maini. Ka inangaro I te kakite ki o koto katoa. Te aura me oki mai o mi tāku ngai anganga. E a tāku ki te anākirunga te obo? E mō ina Fanta. Mō ina awai Fanta. Mō ina awai Coca-Cola. Ina konei, aue, ina pōirira, te tāku tūtau ki te ia māma. No te mea ko pōia ia, Te rua opetama kirito I tōku ngutare te kitanga te ewa penga pōroa. Kwa tāpiri wāna I tōku wā. Ea, akarongo me te kitātou kātoto. Pēnei ka ririrai koto tā koto tōto ki koto kātoto. Ea rā koto eriri. Te erimea ngarai te māma kirito tōku ngutuare. Kwa kamata aia, te tai te opetama kene ki mo I tōpā kene. Tūtu ato ki tā koto maene. Kadeu e inangaro I te tai tangata kia pua kākau I rito I tōku are I te pō waraire. Akarongo mai, pēnei kakarame koto, e hati e tutu maini aia. E o teke re rira, e oke tōina nai. Hai, mi te pure mai au, te tautau nei te kākau I rungo I te a. Tangai tāra ki ang kākau I wā. Pēnei kare koto ki te a te tumui tūtu atu I te tūtu ki koto katoto. Te karanga nei, kua api au tāko tamai ni te tūtu I te tamari ki anga aie. Kāre aie e pua kākau ana I te rā tāpach. Kāre kara ki erima I te māma kira kouwe kuwaki te tukau ki aie. Kua riri aine I au? Riri tāko waine. Anātura ki tāpiri koe tōwa. Ako koromaki. Kaina ngoro te tangata ko ako koromaki erima I kirito I ako e. Me riri au ki koe. Pana te rā o tangatāra koe ko toto vene ki rungo. Hare mō kiri a toto rire ki tātou kātoto e teotai ki e karongorong mare. Nō rirai pō mei tia irawa ki tātou kātoto me ākaro koto. Me rauka I a kōtou te meita ki e teotai ki rea. I te opanga I te irawa e karanga mei. Kā riro tō kōtou pakari. Ia, e pai mei te meita ki e te oranga meita ki te tai o rongo ke kare rātou ki te te iau tātou I tūtou nei rungo I te rātou.

0: T'en as t'as venu de toi. Ok. Noreira. Koko to kato to e karong orong maine. Takuri re te kito. Te iya mana ko tata to tuto niro te tuto na te to. Chiro te tuto te to. Tiop ina ro tika te mana makato to tata to te ka tuto ko tato te tai tuo norunga te orang ko papa te orang vairo norto mo tika ina ra te arumene ki te ubiang ere. Ah te toto kake. Ah te mea te ah te mea. Par ina ra. Ko te toto kake taku ina ro te pumai ki koto. O te te tai ure mea vairua kino ra watu e maki maki nei koto tato kato to ko te riri. No te mea me riri ana koe. Tamina te to iriri ana koe. Tamina mo. Me riri koe iria. Te eu ia.
1: Iriri ga e rogo ne vai. Olo no kiro wano te tumu pute. Te tumu no puniu.
0: Te riro kia. Te kita ro koto. Me riri au ki koe. Hare ki me te ia riri uke te mene ija te ngaro poino. E dire kata koe re. Hare. O te riri. Kāru te riri i a koe, te taita mika pui a koe tiri rā kātua tō. Ki tā kubianga ki a koe. E a te roa i riri i a koe, e tanga ngāra koe, i tā au pāmu, e pāmu ra koe, i tā rā totono au, i tā i te tauturuanga i a koe te utai. Tō umana koe, me kalangatu ki a koe, me koe pāmu tuku pāti kara te rā kātua tō. Hara koe rui rui. Pāpu mita ki a koe, kau rui rui koto kātua tō. Ine. Nori re te utaike te patinio ki o tātou kātoto, a kōro maki mai. Nē, a tangata a riri, a pai mai te re te manamana tā ki a koe e ka waiyo warai ki a koe. E, kua utaka ki tine ki koto kātoto, no te mea, to e veni tia tu ato ni a koe e ariki ni o tia tu kira tōku ngā kou. Ia, karekara ki ere mai te, tai mai te pakari kira tu i a koe. Te karangani re tia reo a chiwe, kā reo te riri puapenga. Kā leo nei matawara. Nei, ea toko tō munako. So, te rai re te tūtū nā te atua. Iako tu iriri, ko te tai apinga te e kino nei tō tātou o rānga. Ko popai nei te kreke. Please. Manako rea, ka pai wātou te manako rea ki ako e tāwina te atua. Ki runga te rea manako. E o te irira, kanekia tui tātori ki runga ake te tai ngā mea manako no tātou, ki te ue te motora nei tātou kātoto e korongorongo nei, no te mea te ere nei te tai o manako te otake. E au manako te e kaino roko toi arai te pamei ke tātou kātoto, te vaina i te tai au, mi takura i tutu anai te mea mo, kareu e ere ke, kareu oro mamo, e tika, e te tau nei te tai au puka ere, ka okira e okiro te tutu a te atu, te tai me, ka ui mai te atu, te tutu a te atu kua koe, e hate me e tau e, e te paura e tutu a te atu, te e tupinga e tano i ako i kera we koe. Me pauno ki te tate te au tau, te tutu mene ke tato, te karangane te tau tau, akito ki koto kato to, me kai nangolo koto, te ki te tau kapi pepa poro tau kota tau, te kirunga te puka, te ata te tai au tau, te tutu ane, Kare umuna koe ka iri nega koutou kātoto. Kua aka kite te tai au tau te are, te tai au pinga pōro e rawe nei tātou te au katu e te tai atou wairā koe are nei tātou. Kare mita ki ana tō koutou maki. Are u karanga nei yakotu are er koe te tau te, kare ko te tūtua ia iko nei. Kia mata ki te rā tātou e, ea tā tātou ea, e tāru nei kiro te tō tātou kōpapai nei. Tēnā te puka, tā te tāwino te atua, e te tau maira ki tātou kātoto. Akarong koutou, akarong mei tāwino te atua, no tātou kātoto, no te mei tio pato māke nei, kare tāne kua ngaru puna i o koutou kātoto. Ke tūtua e te arti i tāme, pō i kiri eu, te pai a kou mwene i te taike nōna, e nōna ki manga kino. Kapa mei a kou mwere i nako ni wāke. Hau, reka reka o te pai a kou mwene i te taike nōna no manga kino mai. I te ui anga mai kia i e. Ah, e hato o. E tire kua kalanga e mwene kia ia ki kai ai e te kālik. Te ia pata māke ne, a reko te tami mō te tāwina te tui tu tūtua ngai te kālik. Kai nangori tūtua ki tātou kātoto, e tangata kai kālik eu no mua mai. Kāre rā au, I te tangata e ka mō I te pākau kālik e kakati katiwa o mita lārai te tū. Sorry. Akarong me koutou kātoto, I te ia pata māke rā, A korongo mai. Ke tūtō mai te tāwino te atua I te ia. Ke tūtō ako mai ia. Nō te me kuru iugo ia I te tūtō anga I te karangane te teke nona e kai ue te kāri ki mita rāra I te tū. A korongo mai tāwino te atua. O ke tīopatumai. Tangatai kai kā kāri kio. Kare tāku kai kāri kio.

Te reo Māori, te peo Māori, kuki airani, te aere o rātune, te reira ki a tatu katoa. Te hiru mai te rātio Hawke's Bay, e tai kāre a tapata itu whāma me kāre rā. Tenguru mā, turunguru mā tai a mā. Kia ora nā kou tatu katoa, e te itinātai e akarongoro mēnei, e tō tatu rātio. Takake me te reira, tō tatu au papa a, te arongole te tutuane te reo papa a. Kia ora nā rā wakotu katoa, e te aro maata o tō tatu atu ko Yesu Mesia. E peraka toa, kia tatu katoa te arongo nōpa o mai. Kia ora nā rawa tātou katoa. Te atianga nei te akarani iau te nege nei te ora, hare roa tuana kua okia papa ke te kaya. Nā, i tia tuatou nei te utaheke, ka tangi tukera e tōku reo me aere tuke tātou katoa. E, no te mea te aere mai nei te au manako ino konei wake, te ui mai nei te tai manako ino konei wake, ino ngai tāku teriponi e. E a tamatu e tutu nei i runga i te ratio. Nā, tātou e te ititangata kuka aeren, pene e te au tuatou ke mua te atianga are nei me te te tui mureke i te karantato e tatatou tutuanga ki nunga te oranga meta ki te omea katoto ka tamatau i te tutu ki roto i te reo papa a haru i te tangata ki te reo papa a yeah. Nā rā, ka tamatau au i te tutu ki roto i to tatou reo i te akakite ki to tatou i te tai au pae e karongo mai rae te ui ui anga mai e a tatatou e tutua nei e oti e a tākoto e katani koto i nunga te ratio. Nō reira, e umanako meita ki te tiritiri e mwene ki tātou katoto, nō reira, kia koto katoto. Nā te mea, te karongo katoa nei rātou katoto, nā rākio ke, ia mea koto e thumbs up e rumaira. Nē, kia ka meita ki te tātou kia koto katoto, nā tu e kare koto e komokuma maira kia mau e rungai te rātio. Pēne ia te tei au tātou me rauko i ako tiki mianga rāwenga ere kakape, kakape e, tātou te erenga mai rungai te rātio. Kā ki te tātou kia koto katoto. Ka mataora tātou katoto, nume kakatika i tātou i te tutua ki rungo te rātio i rungo tātou prokora mine. Nō rea, pēnei, ki au kua ngarupuene i kōtou, te rungo te mātou i te karungo te rātio me te oraono mai e taiwa atu ki te rungo uru mata i te autani te popangi katoto, e nā rau te kite tu ki kōtou katoto, kua tēni i a te ora, me te ora itu mai ki te ora ngouru mata i e a ora i te pōpungi tanite. Nā, no te tumu e te au taeke, kare ukarangane e no te tangata ke e te tarawake, no kura i te tarawake, i te tatai e toru tanite to pākene, e nā roa te kakite kou ki koutou katoto, e toru tanite to pākene, ere mai au ki konei tatata tō rātio pōpungi nai. Ora ono, ki te orongo rumatai, ke taimara ki rutu i te ngā yo te rātio, mako te ome kātoto, aka mata te ngā, e kua watata ki te tuatau e kā komokomo māu, ko te taiko e tawino te atu mei tokoro mai, kua tamata te au mea karangatatu e te rātio network, te ome kātoto e te tamana mana tamai ako. E, kā kite tu ki koto kātoto kua riro tiri e te pēmai te tai tūke kirotorai i aku tiri atianganei. Kare rau ki te, te au taika koro me te koto kātoto, kare rau ki te e karere te e te kakitene i mene ki aku e tūkirungo ere kubo. Nā rā, ki a taiki toro pāti toro varu, kare ti apenga makoanga, tai aku tīni i aku kirungo re te prokarāmu i rira, kairu wa mai ka akatangia te umea, te tūtua i a te ura te topo ki muri. Kia tai atu rau te utai ki kua, ina ora te ki te kua ki koutu kātoto pene i kareko i karongoana. Ere tu kua, tomo ki rata i tuku motoka, akataka i tuku motoka, kare te motoka e aruru mai. Tāwiri ako akataka kare, tāwiri ako e toru time, kia aka rau ki rungo e te dashboard o te motoka, kare i e mura mani, tera i rei rata i akua paru te pātiri o tuku motoka. Kia ere tu rau ki mua te utai ake, e nao te kikite ki koutou kātotoa, kua keia i e taku pātiri i roto i te motoka i tiri atiana te vene. O ki mai iau, ea, kareu i tia o tāko, ea, ko ai tia tangata i rawe tia au kino kātotoa, tine kino ki au.

ki agar gara ra gu hare ki de ben ki o gira gu ki de khang par you know la agbo to uri go gu muri na wa te ki de go to ka to tor ta ya gu ri ding to do ku mekanik ap mai ai e do pati ri te ri a chiang ara a te yo pa to mo ki mo ka na ro ki to ta to ki ta ta ku ka le ni hox pai ni ji kai pe ari ki te to ko to mekanik ya Ko te eta maiti tāko kei naura te pamei ki tātou kātoto, e ta maiti kuki aina ni rai te. Kua roa aia I te raweanga I te anga mechanic. Kare aia a ngā wāna rai e nana ua rai. E business ke te e haruri iu ki anga ngalea na te tai company ke. A te iopatamu ki mua, kāka ki etou, kare aia ki te te tutu atni o ki kōtou kātoto I te atiangane. Tāni ni tu iana, tumea, E pai wāna e tuku muna ko te o tuku mōtaka te ao mātai ti kātoto nāna me ngai gino gino te tai me no, te o mea kā kaina horo ki akara te World Fitness te o mea kātoto nāna rai e akara nei tuku mōtaka kare aia e uri mēne ki a kua kare rau kai ae nā I te tai tuata wakene kua rāwi mau e waka ki te tū kēia kaina horo au ke kite au Te ingoa tika e ko te company tāna e angangani e me ka tika ka tamatau I te urikira tui te reo Māori me kāre I te kakitanga mai katoa e ti arato te ngai no oai pene a te aputamari ki mua te o taikiria ka tutu ato ki nunga te rātio no koto katoto titanga te no nei ki a ki hoxpe nei me ka ina oro koto te pai to koto motaka ki reira ka katika I koto te pai ki reira ine nara nā koto I te ikianga Inara, tāni ni atu ia I te rira Sunday to Pākene. Kākite tō ki kōtō kātoto. Te e tāna ki ako rua ngōru meneti ka tāia tō. Te o tāia ke, tāi mai aia. E te pātiri. Aru rua kō tōku mōtaka. Aere tō ki te kāanga. Tāia o ki te kāanga. Tōku tei mei e rei, te ereo te mōmai tāku apinga o ki e paimea nā kongo te rātio kāpau kuru te ere, mana kou ka ākara e reo we, me apinga ke e te tei rato I te mōta ka te ki ai. A ki te tō ki koto kātotoa, ki te kote te tei pako tio ki e pātiri wō ki tōne taru I ana ki rote, te e pako tio, a pako tiko tio ki e te au atawa raka wēre. A ere tō, kua ngaro te e pako tio nāku. Te vai e tūra te tei au pinga ere, tei wē tūra. A ki te tō ki koto kātotoa, ea. Te awapenga e irine ki wana au kero te tauturi aku taku ngai anga kua keia ia I tau warara. Karau mana mana tāna. Kaira ngaroa te kikiri tātou kātoto. Tāni ni umoe te ngai o te rātio. Enu uchi te eno tātou kātoto I te itangata kua kāre no te mea. Kari ue tāpapa e runga te eno te mea. Kaira ngaroa te kikiri tātou kātoto. Kua ue tutuare ne ke tātou kātoto. Kua ue tokungutuare. Kua roa tō mātou, aereanga mai tō tātou, aereanga mai kirunga tō tātou, naro tō tātou reo kukaere ni. E peraka tō te reo papaere te pamai te tutua nā te atua kirunga te rātio, e peraka tō te tutuanga lo tō tātou I tangata kukaere ni uarai. Tō tātou reo. Te tāku ki te rātio, kā reo, me kā tika I a rātou, kā reo e okio kuma ki te rātio I te orono, I te pōpongi tanite. Ou, E a te tumu, aka ki te tūke rātou kātoto. Nā te mea ko tō rātou inaaro, nā te mea e mataorāna rātou I te karongo, I te rātio kuki aireni. Nā te kare rātou e maramana. Nā te rā rau ki te katani o ki a pāpā, te katani I te ngātanga te kumakumone ngu te rātio, kare rātou e maramana e a te tumu, e uia mai lai te uia ngā kia koe a mātou tumu na rai, nā te kia e katana rai o kia. Nō rei te o taeke, ko koto e karongo rongo meni. Ko te tumu te rira, Te tā rātou I rira, tiāku ua te tika I rira. Aka tika mai rātou I rira, kare ue okio kouma ki kone I te taimu I te pōiri ararai, e nā ngaro te arumai ki nunga te rātio I te ora itu, no te mea te rira taimu kua iti mai te rā. Nā rira, te iyo patoma nei topo wākene, te iyo patoma nei tātātou arakoe I te paraparaupā I topo wākene me wareire, tangi I te taripone. Nā, Ko rātou te e te ngāi no kō mai te rātio. Te e te uianga I uia mai ki ako. Wā, uko tūtou mai rātou, māra I ako e tā rātau I kakite mana, kua ki te kūke rātou kātoto e haa te tumu I kore I okio kō mai ki rungo, e ina ora te okio mai ki rungo te rātio I te ororo. Tā rātāku I kakite tō kio kōtou kātoto.

Nā, tāngi niu kērā tū iāku iria tē tārā tū kiāku. Tē ia manamana tā tei tupu kiāku, me kua apa iau ki te kawā. Tē tāku pauanga, kāre. Tē tārā tū kiāku iria, no te mea korupini te ngāi o te rātio, e u tō mamā ato tō rira. Kua kitena mai rira, kua erera tō kua anawi te iau tōare, kua akakita mai te iau tōare, kia rata kua akari ia mai te tūtū, ko te pākaua kare kitena ia tūna, ko te tūtū mata o te ia tangata nāna irawi te iau ngā ngātō tō. Ere mai e ia tōna motoka, tāpū o ki mua i tōku motoka, tomo a ia ki wō, nāra, tāna irawi e ia rira, tomo kira te tōku motoka, tāna te rira irawi, kua kakita mai te ia rongare, kua kāri ia mai tāna ngā ngopuro irawi ai. Te te ui ngai rira te ia rongai rira ki aku, me ka apa iu i te ia ki te kawa. Kari ukaranga atua nai, ae? Kare, kari ui tutu ana ki arātu e kare. Te tāku, kā, oko mai te tai tuatau, ei tāma no kohanga nōk. E a te tumu i apai atu i te marako no tātou kātoto i te iore muake kākomoto i tātou i te o taek. Ea. Ko te ia tangata koei, koa roa, tiritu tiri tōku ngākau. Ko ui ui tōku manako, ko ere mai teo manako, e ke i ārai te iawarong irawi te iawanga. Nārenga tangata inangoro pāchiri ua no tōno motaka, kapai warai pa aire ko te motaka, ko te pāchiri. Āre, paini atu te tai upinga ke, akarātu kiritu ki tangai, uki te ukoto tala maanga kapule rote tanga ya koru kena koto ta koto tene tene ere ya koru kena koto mer me koto mer to moje to de to taru atu koto kru to iria pera atu ale wa ipa koto iru to iere uri uri to mana ko iere ya ta te tanga ta irave iru to ya ko to tua me ko rave ai te to turu to no ngutware kia gemete ko mai te tua ya kia kukura mai tetu e tōna tarawa ke. Me e keia, kia ka pera katoa tetua, kia kukura mai tetu e tōna tarawa ke irawe e ia kia. E aati tumu e te utaiki ia ka pera eo. E rua tumu, te tumu mua, mi tākura e tutuatura ki tātu katotoa, te roa o tetua, tiratu tirira ia ko. Kare ue karabi, kare uea. Nare ngai tangata monio, pati moni mai koto, ka oronga atua. Te tako ina ori tuto ki tātou katoto. Ko te tumu, te tai tumu mātai kore iau ina ori te paikite ki te akawa, ko te taraba ke noku. E atoku taraba ke. No te mea te utaheke, ere nei ki te rimongoru matai ki te au opetoma katoa te ere mai nei ki te rātio. Tei rā kere, tei rā te opetoma. Kare rua, kare toru. Ere o mana ki te rātio. Aka mana ko mita ki tātou katoa. Te rō o te tuatau i tōku ere ngamai ki rungo e te ngai o te rātio ne. Kare mana mana tā. Mata ora wā te rawe angai te anganga irunga te rātio tangata ora mitia tā koutou e karongo nei. Tā tātou imene, imene mene eri imene irunga te rātio. E te reo o tō tātou iti tangata. Pene ka tia ki koutou, e ha te tumu. E ha te tarawa ke māra tāku i raweo. Te e tarawa ke, karu e karangana e tarawa ke. Nā rā. E tārawa ke. Tomo mo mai ke merdo mai toku motoka. Tapiri te ngutupa. Ere mo ikiritu te rātio. Akamo te tāku rātio. Mataola te umea kātoto. Tirira rārai. Te taime mua tirira. I roto te ia watata ki tiri mongo urunga matai ki toku. Ere mo ikiritu te rātio. Te taime mua tirira ki te iau manamana tāri ngu te rātio. Kia oke tu rā ki wā oi muri a kei te oro paru tiri e tei mea tikanga ki oro ngur mātai.

me tāko I tutu e noko ne. O tāko te ie kite, kua kea e te pātiri o tōku motoka e te te etu o uapenga I roto. No e te tārawa ke? Noko. E te tumu? Kariko e roko ana I tōku motoka. E kariraiko e roko ana I tōku motoka? Watata erimangoro matai ki tētai me I tōku eruwa ngā mai kirunga te rātiko. Kia kara tātou kātou tō iri rai. Me e kia ati e tangata. Ke riro e na tētua aia e akawa. Me e tangata ngere aia. Ke riro mai tētua I te kaki I tōna pute. E hato koutou mana kouti I tangata kukare ni a karongorongo mai nei. Mara I aku I reira. Tō tātou māngu mana kouti ia. Mara I aku I reira tōku tuatau. Tēta mori ki a rau. Te karanga nei te tai manako irato I te maseri. Kareo te tangata tatau pipi dei te rire tuatau e te utaia ki tōku tamari ki anga mai. Tōku manako, torungoro, e kakaranga I te tika I tatu tika I tātou kātou tō. Kare me te mea kareo I tatau ana I te pipi dei, karako I te tangata tatau ana I te rea mea. Kareo ki ako pipi dei tōku mutuare te rire tuatau mi tōku. No te mea tōku tuatau tamari ki a iau. E ara nāu ki te pūrea te porotatani, I nunga tō tātou e nua kai e kuhatiu. E kia māta māta mō mēu te iwaanga tōku matai. Nata mea kua mate tōku māma, kua mate tōku pāpā. Waka matau te ere I tā tātou ākono ngā kātorika, nunga te e nua kuhatiu. Kare pipiri e roto te rea are pūre. O te puka o roto te rea are pūre te rea tuatau e ui. E me te rea tuatau mai, Akarukia uirira, toko akarukia ngā e toko enua, ere mai uiria kia ki rarotonga, tēnā ora te kāri ki tātou kātoto e toko oranga ki kito koto ue, e atāko e tuto ne ki koto kātoto. Kia taima iu ki rarotonga, kareo ku tuatau ere pure, wakamatau te ere ki te ngā tamatauro tēne iau e te kaikoa. Akoro mitak. E te ruangoru mata I ngā tōku mito. Ea, tō I nau ere mau ki rartonga, te ngoru maono ku mata ki ere mau ki rartonga. Te ruangoru mata I ngā tōku mata ki akarikeo I rartonga. Ere mai iau ki nūti reni nei. Me roto mai iau tere kawa o rartonga na te mea. Te ruangoru mata I ngā tōku mata ki te kūki aren. Pāti mātou te rira pō na te mea. Kareroa tō pōpongi ake tera mai rā. Kua oki mai te mōna rō ke nūtira ni nei. Nā rungma iu te pa itai te rire tuatau. Kāraka kia taimau ki rungo I te enua koi ko Aotearoa koi ko nūtira ni. Nā rua te kaputo e rau tōku mana koea. Tomo o ki rato I te tai ngutuare, kareo irina kia nae. Ko rā tūke tōku ngāko I te rire tuatau. Nō te mea ko teia ngutuare, kare rātu te rongo kaikawa. Kare rātu te rongo kaipuaka. Kare rātu te rongo kaituna. Kareo ki tēnei tia ngutuare iri rea. Ki tēnei ākono wa rāitu te mea. Ta kaito ko enua, toko wawai ki runga tia enua ko ai ko Aotearoa. Ia nusiri nina kia te utaiga. Ta kai mai toko wawai te kai e varaire tia rā. Teia te tutu e tutu ia mai ria. Ka karangawa kue tungaini tuaini māko tia ta maini. Kareo I arawe ana I muatangana. Tōna papa. Tōna mama, karangaue, tēnā tūkana lao ki tōku mama. Ka taia niu kāra viai, e tāna tāne, e tōna family katoto. Te tāna ki aku, bro, a te iai, karako e ere, a tātou ere taingā ke, kare tātou dia ki te pure. O kirire kirunga e tō tātou manako e te utaike. Aka matau dire te ere ki te ia pure iria te ia karanga ia ko te ākononga rā I tu I te pō wareire. Kare uma tō rāna, e ono mana mai tōku ere angau ki te pūrea te raitu. Nē, te tūtu ane iau, e hā te tumu kare ua pai te tangata ki te kawā. E hā te tumu kare ua pai ane te tei ua pinga ere ki te kawā. No te aroa, tākui api ima iau. E kaina oro dire te kakite ki tātou kātoto, mi tākui tutu ato ki tātou kātoto e. E ono oku mataiti. Nē, Mene ea, e ono kumara mai te karukea ngā I a akarana, ere mai o ki

0: tokoroa i rira. Nōngu au ki tokoroa i rira. E kairanga roa te kite ki o koutou katotoa. I te torungo rua ngā tōku mataiti. Karanga, e ono mana me umunga. Ono waineo. Kwana utamari ki mao. Kāpiki mai te tua i aku i rira. Nāroto i te moe moe a. Nāroto mai te tūtua na te tua. Me te rira tuatou mai e teutai ke taimu ki te taimu. I kite i au te aroa o te atua, tā te atua i rawhena ki aku i te au, wātua e te kino tāku i rawhena, wātua, wano wai rea nā. I kai re rai tuku mana koe ka tāpai ki runga te rāpākau ka, kai te rāpākau ka, rawhena te rāpākau ka, piri atu ki te tai waini, miti re te aranga teo mana koe teo tai. Te aroa raha te atua, kare te re taka ki ana. E ko te aroa. O tāku waini te re tuatau i teo tai. Kare aia. Iakaruke ana i aku. Ko au te iakaruke iai. I rungo te aerenga manako tāko te tūtua ni ke tātou katoto. Te tumu e pangu e te au manako ke tātou katoto te autaeke. Na rungo te ke ia ianga toko pātiri e nungo te rātio. Me tāko i tūtātou ke koto katoto. Torungo urunga toko mataiti. Papiti to i aku ki rito. I te atu. Te akononga te raitu. Ea. Kari i riro mai i eo te tuatau teo tae, e wha a kōperepere no tātou i runga i renga i te rātio. E ka inangara kota te ka minta ki tātou katoto, ki koto katoto. I te ka rongorongo anga mai, tā tātou rātio te au tuatau, e i te tuatau i rira, te okine i toku manakoro i te ka manako i rira, te au manako tāku i api i mai i eo i toku tuatau, me i te tamariki anga mai e, kare pōpinga o te riri. Kare o te riri mataora. I tōku tuatau i māpū wairi o te re tuatau o weta ue te kāroa e tangata riri riri au. Ka inangaro tu tūta ki te kino ki te kino. Te e tā te atua api inga ki aho. Me papaki mai te tei tangata i aho e me papaki mai to o pāpāringa. Te tuaka tau, makare tuaka ui. Uri atu koe te tei pāpāringa te tei tu. Tei me mua, me moto mai, moto rai koe. Te e tuatau kāre. Tā te atua api anga ke tātou ki aku e ke tātou katoto i roto i tāna tūtua. Me papaki mai te tai tangata i te tuakaui, to o papāringa, oro ngā atu koe ke papaki mai te tuakatau. E haa te o onuanga iria o te au manako e te utake ke tātou katoto. Me kone i aku ke koto katoto. Ke tauturu mai te atua, ke aroa mai te atua, ia tātou kātotoa e te aroanga tātou te tai e ki te tai. Ine, aka horo make mai, te aere nei tō tātou ora, ke tauturu mai te tua i koto e i tātou.
1: All right! Tēnā mai e teia no koto e aro renua, e i tu oire, e ia agamata ki te.